0: awon iko wa bere lori oniroko saya lo muftah oniroko wan arawa na ni Dr. Titus Ali Sarafadin Olaitan Akimu Olaleye arawa na ni Tunde Oyewo olukuwa ni Canada Gbadebo Olawoyin ati Mayowa Oni ati awon omo ti won wa fi eko kun imo lodo wa bi bayi ni oruko awon yi na la fin ki kaabo sori eto ati gbadegba leni lai si tabi sugbon e ti mo ba se ma rinun a ma se lako labo ni bo lohun se se dale aye emi ati olukubi na la jo wa bi bayi leni iyawa su Dr. Tavik lemi je omo to so loruko baba mi ikirun agunbe onile obi eye ifapa kan fo be ni eje ko mo pe o wa nbi
1: kaabo Dr. Tavik ara ale emi na kiyin o e ku amojuba atami ti ba wa o atabi tete ni jejo sugbon olohun so aponle fun wa o je adada bo sisi wa lo gbe wa de bi leni adupe fọlọ to je ki oju wa ko tuntun rari won ni ta ba rire ni ojo meji abijo meta e ku ati la kire ni e ku le gugu ara ale oruko temi na oye pada honorable Bola Tairu loruko mi e ma ba wa ka lo e tun gbadun wa leni ti gbogun tokan si pelu ase Olorun.

kina babbe ma jan wa ya sa ekbele keji. Ofu aro, ofu osa, ofu ale. Oluwa ma jan se kakambe wana pariwo.